0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda cene stalne.

0: Na tvom radiju. Radio Magnum.
1: Kiki Lesendrić i kako si lepa za još jedan dobar dan ili dobro jutro ako spavate malo duže. 9.53, ovo je Oliver Dragojević, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

Vodite račun o tome kako vozite. Ako krećete na neki duži put, onda birajte ili rane jutarnje ili kasne večernje sate da popusti ova vrućina koju meteorolozi najavljuju. Naravno, poštujte i propise i pravila, računajte i na to da se na dosta deonice izvode radovi, tako da se naoružajte strpljenjem. A kad smo već kod vožnje, evo jedne onako baš za vožnje i putovanje. U 10.34 stari dobri Jure Stublić i film. Slušamo Srce na cesti za još jedan dobar dan.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Oh!

0: Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam